0: Russia, Ukraine.
1: Україна переможе. Ми не боїмося. Ми на своїй землі, і нам чужого не треба. Слава Україні!
2: DNA. Te invita a sumarte a una nueva generación de adoradores. Cada sábado a las 18. Te esperamos en Juramento 2433, Belgrano, Buenos Aires.